אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

כמה שאני אוהב אותך ארץ ישראל. למה זה אני עצוב

רוצים עוד משיר ישראלי? תוכניות, ספיישלים, שירים ישראליים ועוד מחכים לכם באפליקציה של רדיו חיפה. להורדה חינם מגוגל פליי או מהאפסטור.

עכשיו ברדיו חיפה. המלחין, המנצח ואבי השירה בציבור הישראלית אפי נצר חוגג 92 שנים של קצב, תשוקה ואנרגיה מתפרצת. שלום לכם, בוקר טוב. אתם על רדיו חיפה 107.5. כאן דודו אזולאי באולפן ואני איתכם בשעה חגיגית מיוחדת מאוד של מוזיקה ישראלית. למה? כי יש אנשים שהם פסקול, יש אנשים שהם מוסד במוזיקה הישראלית, אבל יש אדם אחד שלקח אומה שלמה וגרם לה לשיר בקול רם וראש מורם. השבוע חגגנו 92 קיצים של יצירה חיונית ואנרגיה מתפרצת לאבי השירה בציבור, המלחין האגדי אפי נצר. אנחנו בשעה הזו יחד עומדים לצלול לשעה שכולה לחנים בלתי נשכחים. סיפורים מאחורי הקלעים והצלילים של הבן אדם שבעצם הכיר לנו את ארץ ישראל היפה. ואם חלקכם שואלים איך בחור צעיר כמוני יכול לדבר על אפי, אז אני מקליט את אפי כבר ב-15 שנה האחרונות, כל שבת, את התוכנית שלו, אפי לשבת. ואת כל הספיישלים שאתם שומעים בחגים, אני יחד איתו, בתוך האולפן, בונים ביחד את התוכנית ועושים את זה עם חן גדול ואהבה גדולה למוזיקה העברית, יחד עם גיא בזק ועוד רבים וטובים שגורמים לאפי, בסופו של דבר, להיות אפי נצר. אז אם כבר מדברים על יופי ודיברנו על יופי, נדמה לי שאין דרך טובה יותר להתחיל את השעה הזאת עם ההר המושלג, את להיט הענק של אפי ב-1967, שדרך אגב הוא השיר הראשון מאז בעצם תולדות הרדיו הישראלי שהוצא בכוח מהמצעד, בגלל שהוא נשאר במקום הראשון ואף אחד לא הצליח להזיז אותו במשך עשרות שבועות. אז הנה, מוצי אביב שר, יובב קץ כתב את המילים, אפי נצר על הלחן כמובן, עם מלכות החרמון. אפי, מזל טוב יקירי, אריכות ימים, בריאות, 92, זה לא סתם מספר.

איזה שיר מקסים זה. פרברים עושים כאן את ציפורים נודדות. ללחנו של אפי נצר, המילים של יורם תהרלב גם הוא כאן מקיבוץ יגור, ואפי נצר החיפאי הנצחי, שתמיד היה מחובר בנימי נפשו לצבא וליחידות הלוחמות. הוא שימש כמנהל המוזיקלי שלהם, של להקת פיקוד צפון, ובכל פעם שהחטיבה או הסיירת היו צריכים זריקת מרץ מוזיקלית, אפי היה שם, עם האקורדיון, ויחד עם כל המפקדים והמנצחים וכולם, פשוט שערו שירים כדי להעלות את המורל. השיר הבא שנשמע נכתב עבור אחת היחידות המרתקות והאמיצות באותם ימים, סיירת אגוז. דודו ברק כתב את המילים, הלחן כמובן של אפי נצר, ובחזית יגאל בשן הצעיר, אז סולן להקת צבאית, בביצוע שעד היום עושה לנו מה שנקרא התרגשות של אור ברווז. אז הנה זה, סיירת אגוז.

החסידות פורחות מתוך בריכות המים, החסידות פרסו כנפיים של שבת, ורק השיר קסום אל 16 שנותייך נותר פה וזוכר.

רן אלירן, זר של נרקיסים, אני זוכר שהוא חי בארצות הברית אמנם, אבל אני זוכר שהוא הגיע לארץ לביקור, ואפי נצר ישר חטף אותו אל תוך האולפן לעשות איתו תוכנית ביחד, והוא כל כך התרגש ונלהב, כאילו הוא מראיין את, לא יודע, אחד הגדולים, רוב שהחיבור שלו לזמר ולשיר היו מאוד מאוד גדולים. אנחנו ממשיכים לחגוג כאן 92 לאפי נצר. אספר לכם סיפור ממש ממש קצר. כשאריק איינשטיין נפטר, אמא שלי ודודה שלי, שהיו מעריצות צרופות ומושבעות שלו, עוד מגיל צעיר, לקחו רכבת ונסעו לתל אביב. על הרכבת, במקרה, יש להגיד, ישב מולם אפי נצר. הם לא ידעו איך להגיע מהרכבת להלוויה עצמה, ואפי אמר להם, תבואו איתי. פשוט לקח אותם, בלי להכיר אותם, בלי לדעת מי הם. בלי לדעת שהוא יושב מול אמא שלי ודודה שלי, ופשוט לקח אותה. ואז אחרי זה אני מקבל טלפון מאמא שלי, אפי נצר כזה מקסים, ותמסור לו תודה. והוא הגיע לרדיו ואני מסור אותו, אומר לי, מה זאת הייתה אמא שלך? למה היא לא אמרה לי? אבל זה אתה אפי, הצניעות והמסירות שלך לאנשים תמיד הייתה אבן דרך שכל אחד היה חולם עכשיו שיהיה לו. ואת זה ירשת גם לדור הבא שלך, שממשיך אותך ועושה היום מוזיקה נהדרת עם הצעירים. אבל אנחנו כאן נמשיך לגוג לך 92. וכן, כולם מכירים עדיין את האנרגיה המטורפת שיש לך על הבמה. אני זוכר שהיית חוזר מטקס השבעה של גולני או כל מקום אחר שהיית שר עם החיילים, היית חוזר באורות, פשוט באורות, היית מתלהב, אבל גם היית אשף של רגש ורומנטיקה. אחת התרומות הכי גדולות שלך לתרבות שלנו היא המצאת המושג חבורת זמר. הקמת את חבורת בית רוטשילד המיתולוגית בחיפה, שהפכה לחממה לכישרונות צעירים. שם למשל גילית איזה זמרת אנונימית בשם ירדנה ארזי. והשיר הבא מחזיר אותנו לשיתוף פעולה מופלא שלך נוסף יחד עם יגאל בשן. שיר שקט, נוגע ומלא רגש, שמראה כמה עמוק וכמה עומק יש בלחנים שלך. אז הנה המילים של מירה מאיר. אין לי יותר מה לומר, יגאל בשן, הלחן של אפי נצר.

קוראים לנו ללכת. זה גם, השיר הזה היה אמור להיות בכלל שיר אחר, וגם זו כתב לו מילים, והתחנן שהוא יקצר, והוא לא עשה את זה, ובמזל, ככה השיר הזה הפך בעצם להמנון של צעדת ירושלים המיתולוגית, אפילו חווה אלברשטיין דקליטה אותו בתחילת דרכה, ועוד רבים ואחרים, כמובן גם להקת בית רוטשילד, וזה המזל של השיר הזה, מה שנקרא. עכשיו אנחנו הולכים לשמוע שיר באמת גדול, נקרא בלד על החובש. כולם מכירים את זה. זה שיר של יורם גאונצ'אר מהפסטיבל הזה מהעברי מ-1969, ובמשך שנים מסתובבה שמועה עקשנית שהשיר הזה נאסר להשמע ברדיו, כדי לא לפגוע במורל, בגלל סופו הטרגי. אך בפועל להפך לנסח צון ברזל מוזיקלי, ואת זה אי אפשר לקחת מאפי. אז הנה, יורם גאון, בלד על החובש.

חיפה. המלחין, המנצח ואבי השירה בציבור הישראלית, אפי נצר, חוגג 92 שנים של קצב, תשוקה ואנרגיה מתפרצת.

0: שלום על ישראל. אתם מבינים? שירים שאפילו לא קישרתם אותם לאפי. זה רק מראה כמה הבן אדם הזה עוצמתי בכמות לחנים שהוא הוציא, בכמות שירים שכולנו מכירים, כמה הוא אבן יסוד באמת בזמר העברי. אנחנו כאן חוגגים לו 92. אז הוא כבר הגיע כאן לאולפנים כדי להגיע עם התוכנית שלו בשעה 8, ואפינקה, רציתי לדבר על שיר אחד, השיר שאולי הכי מזוהה איתך, פרחים בקנה, עם להקת פיקוד צפון, המילים של דודו ברק, והשיר עצמו הוא שיר כל כך עוצמתי גם לחיילים, אבל גם למדינה. והמדינה, אתה יודע, צריכה חוזק כל הזמן. והחוזק הזה מגיע לפעמים מהמוזיקה. אז הנה פרחים בקנה, להקת פיקוד צפון. הלחן, הבלתי, המאסטרפיס, מה שנקרא, הוא של אפי נצר.
1: קשר.

פרחים בקנה, הקד ביקוד צפון, נס מדהים, שיר הזה, כמה נוסטלגיה תמונה בו, איזה יופי. עכשיו, מהחלום הקבוצתי של מדינה שלמה על שלום ובנות בצריח, אנחנו עוברים לשיר שאולי התפילה האישית המנחמת והמרגשת ביותר שנכתבה במוזיקה הישראלית. השיר הבא נולד מתוך שיתוף פעולה יוצא דופן של אפי, אחת מהזמרות הכי גדולות שהיו כאן, אופרה חזה, הבלתי נשכחת. והלחן המופלא הזה של אפי למילים של רמי קידר הפך להמנון של אמונה, הגנה, ביטחון, שמלווה את כולנו ברגעים קשים, ברגעים יפים. אז קחו רגע נשימה עמוקה, הנה קולה של אופרה חזה, הקול השמימי הזה, והמלחין, חתן השמחה אפי נצר, על הלחן, הנה מישהו הולך תמיד איתי.

עכשיו ברדיו חיפה. המלחין המנצח ואבי השירה בציבור הישראלית אפי נצר חוגג 92 שנים של קצב, תשוקה ואנרגיה מתפרצת.

אני ושירי. איזה יופי של דבר, זה יש פה דאבל מינינג, כי הבת של אפי קוראים לה שירי. ואפי כתב את השיר הזה לה, ושר גם יחד איתו כאן. הוא גם מאוד מאוד מאוד אהב לשיר יחד עם כולם, וזה היה מדהים. עכשיו נעבור לעוד שיר שתשמעו אותו, לא תקשרו אותו לאפי נצר, אבל גם הוא, זה אפי נצר. אם תשוב, עדנה לב ולהקת פיקוד צפון, כאן על הביצוע, המילים שוב של יורם תיאר לב, שהיה חברו הטוב, וביחד שיתפו פעולה בהמון המון המון שירים. אז הנה, אם תשוב.

שוב אחיונים. המילים של אברהם בן זאב, כאן, אליזה קשי, שרה את זה בכל כך הרבה חן. עושה את זה פשוט נהדר. אנחנו ממשיכים קדימה, ואנחנו ממש רגע לפני סיום, אבל ככה לפני, אספר לכם סיפור משבת האחרונה, שהתקשרתי לאפי לאחל לו מזל טוב, משהו שאני עושה בכל יום הולדת, ואנחנו מדברים, ואשתי והילדים באוטו יחד איתי, ואנחנו שרים לו יום הולדת, וכולנו שמחים בשמחתו. ואז הוא מבקש ממני, דודו, אני רוצה את האות של התוכנית שלי, שתהיה קצת יותר שמחה. תכין לי חדש. אמרתי לו, בסדר, סיימנו את השיחה עם ההומור שלנו, הציני והכללות ביני לבין אפי, זה סיפור של שנים. ואז אשתי אומרת לי, אתה מבין מה הוא ביקש עכשיו? הוא בן 92. הוא חושב קדימה, הוא רוצה להתחדש, באות חדש לתוכנית. בעוד דברים, הוא בעשייה. זה לא נורמלי. וזה נכון. כי מי שהיה בבית של אפי נצר, יודע שלרדת אליו הבית הזה מאוד פשוט, זה לרדת 200 ומשהו מדרגות. אבל לעלות 200 ומשהו מדרגות, בבוקר, או לא משנה באיזה שעה, אני מודה, אני יצרתי בדרך. זה היה קשה. ולאפי, שהוא עושה את זה מדי בוקר, שנים, אולי זה הסוד, לכו תדעו. עכשיו, בואו נעבור לדבר הזה. אבי תולדנו שר, המילים של איתן פרץ והלחן של אפי נצר, וזה נקרא בלי מילים.

0: אבי טולדנו הגדול. זהו חברים, אנחנו מסיימים את השעה שלנו, כן, אי אפשר להביא את כל לפי נצר בשעה, אבל תמצאתנו לכם קצת, ממש קצת, כי בפועל צריך יום שלם, אם לא שבוע שלם, כדי להתענג ממתמה. ואפי היקר, באופן אישי אני רוצה להגיד לך, קודם כל מזל טוב, יקירי, אריכות ימים, אני אוהב אותך, אהבת נפש, את הסודות שלנו, מהאולפן שלנו, מהדברים שלנו, אנחנו נשמור את האהבה למוזיקה הישראלית, אנחנו נשמר, ומאחל לך בריאות ואריכות ימים. הנה שיר שכמו תמיד, אתה מתעקש, מה שנקרא, כל ה-200-300 לוחמים שמסיימים את הטירונות שלהם, יעלו איתך לבמה וישירו בטירוף. ואני חושב שמעבר לזה שאתה חתן פרס אקום ומגן כנסת, וכל כך הרבה פרסים שזכית לאורך השנים, מפעלי חיים כאלה ואחרים, אתה אפי נצר. את זה אף אחד לא יכול לקחת לך. ואתה אדם מדהים, עם לב זהב, ואני אוהב אותך באופן אישי מאוד. ונסגור את השעה הזו, יחד עם גולני שלי, שזה שיר שהוא אלמותי, ומראה כמה אתה אוהב את הצבא, וכמה אתה אוהב את העם הזה, וכמה תמיד היית מודאג מכל מיני סיטואציות ומצבים, ופילוג ושנאה, וקורונה, ומה שזה לא היה בדרך, תמיד רצית את טובתו של העם. מאחל לך מכאן בריאות, אני אוהב אותך מאוד. אני דודו אזולאי, תודה רבה לליאת ובר ולגיא בזק. מכאן, שבת שלום, מיד אחריי, אפי נצר.
1: גולני שלי, תורי אנשים,

0: עכשיו ברדיו חיפה, אפי לשבת. אפי נצר מגיש את מיטב המוזיקה העברית.
1: בוקר טוב, שבת שלום לכם מאזיניי היקרים והטובים והאהובים והאהובות. לפני שאני אדבר אתכם אני רוצה להודות לחברי הטוב דודו אזולאי שעשה את התוכנית לפניי, דיבר כל כך יפה עליי, שמעתי חלק מהדברים. דודי, תודה רבה לך, איזה יופי שדיברת, באמת תודה, ריגשת אותי. ותודה רבה לגיא בזק, שנותן לנו את כל השירים, מגיש לנו את כל מה שאנחנו צריכים, הוא יודע הכל לעשות. שני החברים האלה איתי עשרות שנים ברדיו הזה, וזה עושה לי את הכיף של החיים. אני אוהב את הרדיו הזה, אני 30 שנה, יותר אפילו, משדר פה, וזה באמת עושה לי את הכיף, באמת. אני אוהב רדיו מאוד מאוד מאוד, ואני מקווה שמאזיניי העיקרים ומאזינותיי העיקרות, גם אתם אוהבות את מה שאתן שומעות מפי, מה שאני עושה, מה שאני עורך. אנשים שאני פוגש ברחוב, במעלית, בכל מיני מקומות, ואומרים לי, איפה אני מאזין לך בכל שבת בשמונה בבוקר, תאמינו לי, אני מתרגש מכל אחד ואחד שאומר לי את זה, כי חשוב לי שאוהבו מה שאני עושה. בכלל, לא רק ברדיו, בדרך כלל, וגם ברדיו. אז בואו ניגש לתוכנית. אני בחרתי הפעם לעשות תוכנית ששירים שאני אוהב, שירים שאני אוהב לשמוע, שירים שאני אוהב לשיר, שירים שאני אוהב לעשות בערבי השירה בציבור. זה הטעם האישי שלי, ויש לי טעם מאוד רחב, אתם תתפלאו. בכל, אני לא אוהב סוג מסוים ודובק רק בו, באמת מכל הסוגים. זה הכל בא מהבית. מהבית, מהבית ההורים ומהסביבה שגרתי בה. סיפרתי לכם הרבה כבר עליה. אז בואו נפתח בשיר שנקרא אהבה בת 20. זה אחד השירים היפים שנכתבו אי פעם. ז'אק ברל כתב אותו, יוסי בנאי שר אהבה בת 20.
2: ידענו אש, ידענו רע, ואהבה בת 20. ברחנו זה מזו לא פעם, אבל היינו חוזרים.

נשאר עם יוסי בנאי בעוד שיר אחד שאני מאוד מאוד מאוד מאוד אוהב, שיר מיוחד ויפה, שיר אהבה לתל אביב, ערב עירוני.

או יהודה פוליקר. אחד השירים הכי יפים שאני כל כך אוהב, לא רק אני, היוונים, זה שיר שלהם. אתם יודעים, הייתי עם חבורת זמר ביוון, ושרנו את השיר הזה, קנינו את עולמנו בכל מקום שבאנו, ממש נשקו אותנו, כי ידענו לשיר את השיר גם ביוונית. אני שרתי גם ביוונית. ובואו נשמע את השיר, עיניים שלי. בואו נשמע, פוליקר שר.

אושיק לוי בא אלינו עם השיר הגדול, הענק, המדהים הזה, בלדה לשוטר, ושייקי אופיר, שיש לו חלק גדול בחיים שלי, חצי שנה הייתי איתו יחד במילואים, נפגשתו כמעט כל יום, והאיש הזה שהיה כל מה שצריך לדעת על במה, הוא היה במאי, שחקן, זמר, כותב, בפנטומימאי, מה שאתם רוצים, להיות איתו שעתיים הייתה חוויה, והייתי איתו ימים שלמים. בואו נראה, תמונה שברגע שאושיק שר, תמונה של שייקי עולה לי בעיניים. בלדה לשוטר.

אייל גולן שר מאות אלפים של שירים, אני לא יודע, המון, מאות רבות, הרבה יותר מאלף בטוח. ואני אוהב כמה שירים שלו, וזה אחד מהכי יפים שאני תפס אותי, ואפילו שר אותו בשירה בציבור, והשיר הזה מרגש אותי באופן אישי. יש כנראה איזו סיבה נסתרת שאני אוהב את השיר הזה יותר מאחרים, אבל הוא באמת שיר יפה. הוא נקרא מציאות אחרת. אייל גולן, תן לנו בראש.

יגאל בשן, יגאל בשן, איזה חמוד, איזה ילד, איזה זמר, איזה איש, איזה כותב, איזה יוצר. כל כך חסר לי, באמת. כל פגישה היינו מתנשקים, והאיש הזה הלך לי בככה, בלי שום הכנה, משהו נורא. אז הנה, הוא כתב את השיר שמיים, וכשהוא כתב אותו, בשבת, הוא טלפן אליי בבוקר, אמר, אפי, תשמע שיר חדש, אני בטוח שהשיר הזה יכבוש את הרדיו ואת הטלוויזיה, ואכן, זה מה שקרה. יגאל בשן, שמיים.

היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים בסוף קוראים לנו

הזרוחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

0: יהורם, יהורם כאח לי. שר שירים שלי שכל אחד מהם, הוא אמר לי שכל אחד מהם הוא מתנה גדולה, ואני לא אגיד לכם את זה, אתם בעצמכם יודעים, ונשמע את יהורם גאון שר, הנני כאן. והוא כאן כל הזמן, שר, מופיע, בלי סוף, בלי סוף, בלי סוף. מטלפן לשאול אותי כל כמה חודשים מה שלומי, איך אני מרגיש, כי אם אני מרגיש טוב, אז הוא, כמה שנים אחריי, יכול להיות רגוע שגם אצלו יהיה הכל בסדר. אז אצלי בינתיים הכל בסדר, יורם, הכל טוב.
1: אני הולך

עפרה חזה. עפרה חזה, איזה יפר, איזה אישה מקסימה, באמת, היה כיף לדבר איתה, כיף להיות, לראות את היופי הנוצץ שלה, ואיזה טוב לב, איזה הבנה מוזיקלית. עפרה חזה, כתבתי לה שיר מיוחד, אבל אני אשמיע לא את השיר שאני כתבתי לה, אלא את השיר אדמה, שחברי יאיר קלינגר הלחין אותו. אז בואו נשמע בבקשה, עפרה חזה, אדמה. אדמה.

אמרתי לכם שאני אוהב סגנונות, אני אוהב את הסגנון הים תיכוני, המזרחי, היווני, מה ש... you name it, מה שאתם תגידו, והנה פה יש שיר כל כך יפה, והשיר נקרא פרי גנך, ונשמע את אביבה אבידן, הזמרת המקורית של השיר היפה והמרגש הזה.

תראו לכם, אריק איינשטיין ושלמה ארצי, יחד על באותה במה, זה לא קרה בחיים, אבל הם הקליטו יחד שיר, גם לא נפגשו באולפן, כל אחד הקליט באולפן שלו, אבל יצא שיר כל כך יפה. שלמה ארצי כתב את השיר, והשיר נקרא חוזרים הביתה. תקשיבו למילים ולשירה, כל כך יפה.

אחד משירי האהבה הגדולים שאני כל כך התרגשתי מהם, זה השיר אך מילת מפתח. הוא אומר שם אהוד מנור, אריק איינשטיין שר אהוד מנור, אבל כתב את המילים, לספר מה שבי צומח, אין מילה בתנך. הוא אומר, שיר, האהבה שלו כל כך גדולה, שגם בתנך, ששם יש השיר האהבה הכי גדול, שיר השירים, אין מילה כזאת בתנך. אריק איינשטיין שר את השיר.

לסיומה של התוכנית, שיר שאני מאוד מאוד אוהב, גם לשיר אותו בשירה בציבור, גם החברות הזמר שלי, ופה נשמע ביצוע מיוחד של מקהלת הצבא האדום, יחד עם הגבעת רון, שרים ביחד את השיר הגדול הזה, שנכתב במלחמת העולם השנייה, וכאן אפי נצר, נפרד מכם באהבה גדולה, מאחל לכם שבוע טוב, ונשמע יחד שוב בשבת הבאה, ואני רוצה, לפני שאני מסיים, לאחל מזל טוב לחברי הטוב גיא בזק, שהיום חוגג יום הולדתו. חיבוק גדול גיא, אוהב אותך.

0: רדיו חיפה איתכם בכל מקום, כל הזמן, גם בדיגיטל.
1: האזינו לנו באתר, באפליקציה ובערוצי הטלוויזיה.
0: רדיו חיפה.
1: רדיו חיפה.
0: תחנת הלהיטים של ישראל.

שבת שלום לכם, בוקר טוב, מה שלומכם? בוקר חדש, בוקר של שבת. ושוב אנחנו כאן כרגיל, כמו בכל סוף שבוע, מבלים כאן ביחד עם הנוסטלגיה. להיטים לנצח, השבת הנוסטלגית שלנו כבר יותר מ-20 שנה כאן אנחנו מבלים. כאן אופן גיא בזק, ואני לאורך כל היום הזה אבלה יחד איתכם. מקווה מאוד שתיקחו אותנו יחד איתכם לכל מקום, אם זה באפליקציה, אם זה בבית, ואם זה בכלל ברדיו, באוטו. אז יאללה, הנה, יצאנו לדרך עם השיר הזה, You'll Never Walk Alone, ואתם בטוח לא תהיו כאן לבד כל היום הזה. ואנחנו נמשיך עם הביטלס, And I Love Her. שתהיה לכולנו האזנה טובה, ויצמדו לרדיו. רק דברים טובים מחכים לכם פה היום.

0: להיטים לנצח.
1: המוזיקה שנשארת לתמיד. כל שבת ברדיו חיפה.
2: Catch a falling star and put it in your pocket. Never let it fade away. Catch a falling star.

0: Sealed with a Kiss. תמיד טוב לחתום שעה בנשיקה, נכון? זאת הייתה השעה הראשונה של להיטים לנצח. לפנינו עוד את כל היום הזה, עם כל הלהיטים היפים שהכנתי לנו. אז תשארו כאן יחד איתי, כאן באולפן גיא בזק, ואנחנו תכף נמשיך עם עוד שעה.
1: To live for today and to love for tomorrow is the wisdom of a fool. Because tomorrow is promised to no one. You see, love is that wonderful thing that the whole wide world needs plenty of. And if you think for one minute that you can live without it, then you're only fooling yourself. Listen, please. I'd like to tell you something that happened to me just the other day.

0: נוסטלגיה ברדיו חיפה. רדיו חיפה.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, ה-IDI חברה לביטוח.
5: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
6: נהייתי סופר סטאר
7: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
8: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

0: מיליוני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות.
1: קיה דייז, 3 עד 13 ביולי.
0: לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
2: בראשון, הצלצול של רדיו חיפה ופלנט חיפה מפנקים אתכם בחרטיסים לסרט בכל שעה. האזינו לתוכניות השונות, חכו לשיחה מפתיעה מאיתנו, וכשנתקשר יש לענות פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. עניתם? הכרטיסים שלכם. לא עניתם? קופת הכרטיסים תגדל ותגדל ותגדל ותגדל. הצלצול של רדיו חיפה הוא פלנט חיפה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק ובקופת הקולנוע.

שוב שלום לכם, בוקר טוב, רדיו חיפה 107.5, להיטים לנצח, הנה פתחנו עוד שעה של להיטים טובים. אלה היו סוני אנד שר, שפתחו לנו את השעה עם I Got You Babe. בואו נמשיך, הנה דואט נפלא של בריז'יט בורדו יחד עם סשה דיסטל. הם ביחד ישירו את הגרסה הצרפתית של You Are the Sunshine of My Life של סטיבי וונדר. ביצוע מעניין, תקשיבו.

זאת הייתה אריטה פרנקלין עם I Say a Little Prayer. תמיד זה טוב איזושהי תפילונת ככה טובה בבוקר, מיוחד בשבת. חותנים את השעה הזאת של להיטים לנצח, כאן גיא בזק, אנחנו תכף נפגשים עם עוד שעה. זה אוטיס רדינג עם Respect, כן.

0: יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect. בכפוף לתקנון באתר. ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
1: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישה, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מכיבוד טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9000.
2: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
4: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
5: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
7: עדיף ליפ.
6: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
8: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם, רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
9: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

go away. בוקר טוב לכם, מאזיני רדיו חיפה 107.5, איזה כיף שאתם יחד איתי גם בשבת הזאת, אה? זה לא מובן מאליו, וזה טוב שאתם יחד איתנו, כי אתם נהנים בדיוק כמוני מהיום הזה. אז אנחנו פתחנו את השעה הזאת עם ביצוע יפה של טרי ג'קס ל-If You Go Away, הגרסה באנגלית משנות ה-70 לנמק יטפה. נמשיך, הנה גילברט אוסליבן ו-Alone Again Naturally. אתם לא לבד, אתם יחד איתנו, וזה מה

0: להיטים לנצח.
1: המוזיקה שנשארת לתמיד. כל שבת
0: ברדיו חיפה.
2: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

להקת הדלתות, הדורס והסולן האדיר שלהם, ג'י מוריסון, עם Hello, I Love You. קודם שמענו עוד זמרת שהלכה מוקדם מדי, ג'ניס ג'ופלין. עכשיו, בוב דילן שעוד איתנו, והוא ישיר את השיר היפה שלו, Like a Rolling Stone.

איזו שבת קסומה עם כל הלהיטים הנוסטלגיים האלה, להיטים לנצח, כאן ברדיו חיפה 107.5 לאורך כל היום הזה. כאן גיא בזק, אני נפרד אבל ממש לכמה דקות, ותכף אני חוזר אליכם עם עוד שעה.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
2: 107.5 רדיו חיפה.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: דבי פרחים, שלום.
9: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
8: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
9: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
8: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
10: דבי פרחים, שלום.
11: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
10: בטח, עמודה.
12: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים. להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
13: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
14: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.

שלום לכם, בוקר טוב, צהריים טובים, זה בדיוק אמצע היום, אז יש כאלה שמתעוררים בשעה הזו, ויש כאלה שכבר נמצאים באמצע היום שלהם כמוני. אז פתחנו את השעה הזאת של להיטים לנצח עם Casey and the Sunshine Band, and that's the way, I like it. אני מזמין אתכם להצטרף אליי, חברים, יש לנו כאן שעה קצבית כיפית שהכנתי לנו, ואנחנו ממשיכים, לא עוצרים לרגע, עם Black is Black של Los Bravos. האזנה טובה.

זאת הייתה דיאנה רוס עם Upside Down, Boy You Turn Me. אתה מבלבל אותי לגמרי, כך היא מתלוננת דיאנה רוס. אבל מה זה משנה? אנחנו ממשיכים עם המצב רוח כאן ברדיו חיפה, לעתים לנצח.

0: girls. Uh-uh. And have we got news for you.
1: You better listen.

בכך הסתיימה לעוד שעה של להיטים לנצח, אבל לא התוכנית, כי התוכנית נמשכת עד הערב. אז אתם יכולים כמובן להישאר יחד איתנו. ככה זה אצלנו בשבתות. אנחנו לא מדברים כמעט, רק מוזיקה, כי זה הכי כיף לנשמה. אם אתם רוצים להגיב על התוכנית, אגב, אני מאוד אשמח לקבל מכם תגובות. אתם יכולים לעשות זאת דרך האפליקציה, אם אתם שומעים אותנו משם, או דרך האתר של רדיו חיפה. תגובות זה תמיד טוב לשמוע. כאן גיא בזק, תכף נמשיך.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
2: 107.5 רדיו חיפה.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
4: חייגו 03-7x5.
3: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
5: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
7: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
8: האקדמיה לכדורגל צופי חיפה מזמינה אתכם להצטרף למשפחה מנצחת. אימונים מקצועיים, צוות מאמנים מנוסה, פיתוח אישי ומקצועי ואווירה של מצוינות. מגיל 4 עד הנוער. מכבי צופי חיפה, המקום שבו כישרון הופך להצלחה. בפרטים בהרשמה חפשו צופי חיפה בפייסבוק.
9: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
10: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
13: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
14: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
15: בראשון, הצלצול של רדיו חיפה ופלנט חיפה מפנקים אתכם בחרטיסים לסרט בכל שעה. האזינו לתוכניות השונות, חכו לשיחה מפתיעה מאיתנו, וכשנתקשר יש לענות פרסים שווים כל הקיץ מפלנט. עניתם? הכרטיסים שלכם. לא עניתם? קופת הכרטיסים תגדל ותגדל ותגדל ותגדל. הצלצול של רדיו חיפה הוא פלנט חיפה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק ובקופת הקולנוע.

אז זה היה בוב מרלי עם קצת רגעי לנשמה, Is This Love. אנחנו נשאר עם אווירת הרגע, נתקדם קצת עם השנים, זה משהו משנות ה-80, ג'ימי קליף עם רגע נייט. ברוכים הבאים לשעה נוספת של להיטים לנצח, מקווה שהמצב רוח שלכם גם בשמיים כמו אצלי. עוד שעה של להיטים לנצח יצאה לדרך.

אלה היו להקת אלפא ויל משנות ה-80, מגרמניה הם הגיעו אלינו עם הלהיט הזה, Sounds Like a Melody, זה השיר שבא אחרי Big in Japan, זוכרים? חיכינו לשיר הבא שלהם, האם הוא יצליח כמו הלהיט הראשון, ובהחלט יצליח. עד כאן השעה הזו של להיטים לנצח, ואנחנו חותמים אותה עם אדי גרנט, עם Electric Avenue, זהירות. אנחנו כבר ממשיכים עם להיטים לנצח, ואתם כאן יחד איתנו.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
2: 107.5 רדיו חיפה.
3: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
4: איבני סנטר!
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
6: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
8: דבי פרחים, שלום.
9: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
8: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
9: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
8: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
10: דבי פרחים, שלום.
11: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
10: בטח, עמודה.
12: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
13: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
14: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
18: רכב כליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל, כוכבית 2653.

והנה הגיעה שעת הצהריים, וזה אומר כאן הרומנטיקה בשיאה. כאן גיא וזק, ואני מאחל לכולנו שנאהב ושנדע לאהוב, ופתחנו את השעה הזאת עם ביצוע שבדרך כלל אנחנו לא משמיעים. לרוב אנחנו משמיעים את דונה סאמר, כי זה המקור, אבל בחרתי הפעם לפתוח בביצוע של ג'ימי סאמרוויל, יחד עם מרק אלמונד, ל-I Feel Love. אנחנו ממשיכים, וזאת סינדי לופר, היא גם באה משנות ה-80, היא איטלקייה במקור, והיא תשיר את Time After Time.

זה היה מיק ג'אגר והרולינג סטונס לרובי טיוזדי. ניקח אתכם עכשיו את תחילת שנות ה-90, אוקיי? אלה In Access ו-By My Side. תמיד זה טוב להיות לצד מישהו או מישהי, במיוחד בשעת האהבה הזאת של להיטים לנצח.

אלה היו להקת פורנר ו-Waiting for a Girl Like You. איזה משפט, וואו, משפט מחץ לאהבה. אני מקווה מאוד שנהנתם מהשעה הזאת של אהבה, ולאלה שזה לא הספיק, אנחנו תכף ממשיכים עם עוד אחת כזאת. כאן גיא בזק, אתם נשארים איתי.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
2: 107.5 רדיו
3: Closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
4: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
5: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
7: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
10: היי, כאן הרב זה עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
11: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
10: נהייתי סופר סטאר.
11: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
12: בראשון, הצלצול של רדיו חיפה ופלנט חיפה מפנקים אתכם בכרטיסים לסרט בכל שעה. האזינו לתוכניות השונות, חכו לשיחה מפתיעה מאיתנו, וכשנתקשר יש לענות פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. עניתם? הכרטיסים שלכם. לא עניתם? קופת הכרטיסים תגדל ותגדל ותגדל ותגדל. הצלצול של רדיו חיפה הוא פלנט חיפה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק ובקופת הקולנוע.

ברוכים הבאים לשעה הנוספת שלנו כאן ביחד, השעה הרומנטית כאן ברדיו חיפה 107.5. תודו שמעולם לא שמעתם את הביצוע הזה. זה היה ווילי נלסון יחד עם שינד אוקונור. Don't Give Up, השיר במקור שייך לפיטר גבריאל יחד עם קייט בוש. נשאר עם דואט באהבה, הפעם זאת ברברה סטרייסנד יחד עם ניל דיימונד, You Don't Bring Me Flowers. פרחים זה הקטע.

טוב, אני מקווה שהשעה הזאת באה לכם בטוב, ובמיוחד, במיוחד, באהבה גדולה מאוד ממני אליכם. עוד לא סיימנו, אנחנו כאן עד הערב, אז כבר אנחנו ממשיכים עם להיטים לנצח. כאן גיא בזק, מאחל לכולנו המשך האזנה טובה, והנה אנחנו ממשיכים.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
2: 107.5 רדיו חיפה.
3: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
5: רכב כליל. מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל. כוכבית 2653.
6: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
7: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
8: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל בכל הזמנים, ביתר דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
9: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
10: אבא, ידעת שבחופש שילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
11: מעולה!
10: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
11: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
10: קייק?
12: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
13: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
14: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.

קצת אחרי 4 כאן ברדיו חיפה 107.5, עוד שעה של להיטים לנצח יוצאת לדרך. מהבוקר אנחנו צמוד לרדיו. הלם מדנס, להקת שיגעון, שפתחו את השעה עם My Girls Mad at Me. הנה פול יאנג, גם הוא מגיע מאותה תקופה פחות או יותר. כאן גיא בזק, אני מאחל לכולנו שעה נהדרת.

מתוך הסרט דיק טרייסי, תחילת שנות ה-90, זאת הייתה מדונה ווג. אנחנו נשאר בסרטים של שנות ה-90, ועכשיו זאת וויטני יוסטון, כמעט באותו קצב עם I'm Every Woman. היא עושה מחווה לצ'קה קאן, שנשמע מיד אחריה.

זו הייתה סוזן וגה משנות ה-80 ששרה על השכנה שלה, לוקה, שגרה ממש מתחתיה. אנחנו חותמים את השעה עם משהו מה-90s, אלה הקרנבריז ו-Animal Instinct. תכף תצא לדרך השעה האחרונה של להיטים לנצח להיום, וגם שם אנחנו נתמקד גם יותר בשנות ה-90. כאן גיא בזק, חכו לי.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
2: 107.5 רדיו חיפה.
3: תתכוננו להרבה מחמאות.
4: וואו!
3: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
4: וואו!
3: כפוף לתקנון באתר החברה.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות. ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
7: היי, כאן רמזי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בכיכובי. אני באמת.
8: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
7: נהייתי סופר סטאר.
8: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יוליו עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
9: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
10: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
11: האקדמיה לכדורגל צופי חיפה מזמינה אתכם להצטרף למשפחה מנצחת. אימונים מקצועיים, צוות מאמנים מנוסה, פיתוח אישי ומקצועי ואווירה של מצוינות מגיל 4 עד הנוער. מכבי צופי חיפה, המקום שבו כישרון הופך להצלחה. בפרטים בהרשמה חפשו צופי חיפה בפייסבוק.
12: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.

0: מיותרת, דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבית 99-20, כפוף לתקנון.
1: בראשון, הצלצול של רדיו חיפה ופלנט חיפה מפנקים אתכם בחרטיסים לסרט בכל שעה. האזינו לתוכניות השונות, חכו לשיחה מפתיעה מאיתנו, וכשנתקשר יש לענות פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. עניתם? הכרטיסים שלכם. לא עניתם? קופת הכרטיסים תגדל ותגדל ותגדל ותגדל. הצלצול של רדיו חיפה הוא פלנט חיפה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק ובקופת הקולנוע.

שלום לכם, אתם על רדיו חיפה 107.5 כל היום, עשיתם נכון, בחרתם בלהיטים לנצח, השבת הנוסטלגית שלנו. אנחנו יצאנו לדרך עם דיאנה קינג, אחד הלהיטים החזקים משנות ה-90 עם שי גיא, היא לא שרה את זה עליי, זה בטוח. נשאר בשנות ה-90, הנה, Simply Red, פשוט אדום עם Something Got Me Started. גם בשעה זו אני מאחל לכולנו הזנה טובה, רק שתהיו לי בריאים.

אלה היו הפט שבויז עם סאה וידה רדיו חיפה 107.5 FM להיטים לנצח גם ביישומון שלנו אם זה לאנדרואידים או לאייפונים פשוט תורידו ותוכלו לשמוע אותנו גם דרך האפליקציה שלנו עכשיו הנה משהו שיגרום לכם לחייך מתוך פסקול הסרט מלך האריות הנה החיים היפים הקונה מטאטה הקונה

זהו יקרה, היה כאן המפגש הנוסטלגי שלנו לשבוע הזה, להיטים לנצח. אנחנו ניפגש כאן כרגיל בשבת הבאה עם עוד תוכנית נוספת של להיטים לנצח. אז בבקשה, בבקשה, שמרו על עצמכם. אני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב. ממני גיא בזק, להתראות, ביי ביי.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
2: היי, כאן הרב זיעבד רמזי, אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית, הסרט החדש בחיכובי. באמת.
3: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
2: נהייתי סופר סטאר.
3: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
4: תתכוננו להרבה מחמאות.
2: וואו!
4: בי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו, בימי מחירות בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים,
3: וואו.
4: כפוף לתקנון באתר החברה.
5: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל. ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
6: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 8-30-9000.
7: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
8: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה 107.5 רדיו חיפה.
1: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים, אירוע מי...

0: עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. יום רביעי, 8 ביולי, 10 בבוקר. ההשתתפות חינם. להרשמה 839,000.
2: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
3: קול מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
4: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי. רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משלים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
8: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
9: בראשון, הצלצול של רדיו חיפה ופלנט חיפה מפנקים אתכם בכרטיסים לסרט בכל שעה. האזינו לתוכניות השונות, חכו לשיחה מפתיעה מאיתנו, וכשנתקשר יש לענות פרסים שווים כל הקיץ בפלנט. עניתם? הכרטיסים שלכם. לא עניתם? קופת הכרטיסים תגדל ותגדל ותגדל ותגדל. הצלצול של רדיו חיפה הוא פלנט חיפה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של פלנט, בפייסבוק ובקופת הקולנוע.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: דבי פרחים, שלום.
2: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
1: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
2: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
1: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
3: דבי פרחים, שלום.
4: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
3: בטח, עמודה.
0: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים. להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
5: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך.
6: יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
8: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
10: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
11: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
12: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
13: נהייתי סופר סטאר.
14: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90.
15: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף את הגנון באתר.

0: Radio Réfa.
1: כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה שאוהבת אותי, אבל

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפו.

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתום בו הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה עדוב, יותר תדדו

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
3: מעולה!
2: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
3: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
2: קייק?
4: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
5: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
6: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
9: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט, בכפוף לתקנון באתר.
10: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
11: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
12: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
13: 107.5 רדיו חיפה
14: 107.5 רדיו חיפה

0: מומי, would you like a cup of tea?
1: מה?
2: 107.5, רדיו חיפה.
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ים כוחה?
0: צריך

0: Mummy, would you like a cup of tea?
1: מה?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
0: צריך...

גם במוזיקה מרגישים בבית 107.5 רדיו חיפה 107.5 רדיו חיפה

3, come on, girl.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם ישתולים, חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה אדוב. יותר ת...

Do you love me?

אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות

את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן השם ירחם רמי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות, לא דופק את הזוגיות שלאכלים ביחד, זה כל מה שמחרמן מקום

שם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.